0: Udah. Kemari capek. Pagi-pagi lah Pak Manuang, cari Piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Apa anda awak bawa to dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia?
0: Itu yang di belakang tu, ha?

0: 是买点，慢点，你慢点。喂，郭小宝，喂，我来了的。那都是装的人，那你要
1: 我？
0: 给你装的呀。妈妈一定要把这个都给你拿来，挂，没关系。Sekarang lama kan diusul aja, dia gak punya rumah sih, Bo.